0: Ned, Ned. Trời
1: ơi. Bật rứ. Quân.
2: Quân ngoài đây.
1: Trò này có một người đi. Ô lời, đúng anh Quân. Quay đi anh. Đúng anh. Trò này không nhỉ?
3: ลำบำไปทางไหนคะ